0: Maria.
1: ماشي يا إمام قاسم بماشي يا مطر.
0: هذا رجل لا محل عن رجل ولا ما؟ حشو.
1: ما أنا لوكيا.
0: هيك لك هبايتي من سكيت وجيبريش بفنين لاتي ما أنا لوكيا. הוא לא היה חותך לחם, אחרי 12 מצורים הוא לא היה חותך את הלחם לחצי, אחי. אתה חותך, אתה זוכר ש...